0: Radnici željezničkog prevoza Crne Gore, predvođeni jedinstvenim sindikatom radnika tog preduzeća, organizovali su danas štrajk upozorenja od 9 do 10 sati, kada je bio obustavljen putnički saobraćaj na teritoriji Crne Gore, prenosi Nina Biznis. Predsjednik jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore, Miroslav Babović, rekao je da je razlog štrajka na usvajanje zahtjeva zaposlenih sa protesta organizovanog 3. avgusta. Od tada smo imali jedan sastanak sa dva člana odbora direktora koji su od nas tražili da naprave proračune i pošalju ih ministru saobraćaja Radošu Zečeviću na uvid. Dogovor je bio da najkasnije 17. augusta dobijemo odgovor na naše zahtjeve, međutim tada je rečeno da se odgovor iz ministarstva još čeka i mi ga do danas nismo dobili, objasnio je Babović.
1: On je dodao da su se odlučili na radikalne mjere i da su njihove zahtjeve sa Skupštine sindikata održane 21. augusta ponovo uputili izvršnoj direktorici. Tražimo da se svim radnicima željezničkog prevoza Crne Gore uveća privremeno zarada od 200 eura do primjene novog kolektivnog ugovora, kao i da se taj dokument potpiše i primijeni u najkraćem roku, saopštio je Babović. On je podsjetio da radnici željezničkog prevoza Crne Gore primaju najmanje zarade u željezničkom sektoru i da je prosječna 200 eura niža od prosjeka na državnom nivou. Pomoć od 200 eura je odobrena od februara, pa je onda smanjena na 100 eura poslije mjesec da bi od plate za jul ona bila potpuno ukinuta, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo, naveo je Babović. On je poručio da se izvinjavaju korisnicima njihovih usluga i građanima koji koriste voz kao prevozno sredstvo i mole za razumijevanje. Iza nas je još jedna teška sezona koju su radnici željezničkog prevoza Crne Gore iznijeli na svojim leđima na nikad težoj i zahtjevnijoj pruzi sa lošim voznim sredstvima. Ostvarili smo i dobre prihode također zaslugom ovih istih radnika kojima se sada predstavlja da novca za njih nema, rekao je Babović.

0: U nastavku dnevnika slijede servisne informacije.
1: Iz lokalne samouprave obavještavaju da će na putnom pravcu Čoječa glava Trešnjevo u naredna dva dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane za strpljenje i razumijevanje.

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni danas do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavlja radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta.

0: 9 do 10 sati, kada je bio obustavljen putnički saobraćaj na teritoriji Crne Gore, prenosi Mina Biznis. Predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore, Miroslav Babović, rekao je da je razlog štrajka neusvajanje zahtjeva zaposlenih sa protesta organizovanog 3. avgusta. Od tada smo imali jedan sastanak sa 2 člana odbora direktora koji su od nas tražili da naprave proračune i pošalju ih ministru saobraćaja Radošu Zečeviću na uvid. Dogovor je bio da najkasnije 17. augusta dobijemo odgovor na naše zahtjeve, međutim tada je rečeno da se odgovor iz ministarstva još čeka i mi ga do danas nijesmo dobili, objasnio je Babović.
1: On je dodao da su se odlučili na radikalne mjere i da su njihove zahtjeve sa Skupštine sindikata održane 21. augusta ponovo uputili izvršnoj direktorici. Tražimo da se svim radnicima željezničkog prevoza Crne Gore uveća privremeno zarada od 200 eura do primjene novog kolektivnog ugovora, kao i da se taj dokument potpiše i primijeni u najkraćem roku, saopštio je Babović. On je podsjetio da radnici željezničkog prevoza Crne Gore primaju najmanje zarade u željezničkom sektoru i da je prosječna 200 eura niža od prosjeka na državnom nivou. Pomoć od 200 eura je odobrena od februara, pa je onda smanjena na 100 eura poslije mjesec da bi od plate za jul ona bila potpuno ukinuta, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo, naveo je Babović. On je poručio da se izvinjavaju korisnicima njihovih usluga i građanima koji koriste voz kao prevozno sredstvo i mole za razumijevanje. Iza nas je još jedna teška sezona koju su radnici željezničkog prevoza Crne Gore iznijeli na svojim leđima na nikad težoj i zahtjevnijoj pruzi sa lošim voznim sredstvima. Ostvarili smo i dobre prihode također zaslugom ovih istih radnika kojima se sada predstavlja da novca za njih nema, rekao je Babović.

0: U nastavku dnevnika slijede servisne informacije.
1: Iz lokalne samouprave obavještavaju da će na putnom pravcu Čoječa glava Trešnjevo u naredna dva dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane za strpljenje i razumijevanje.

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni danas do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavlja radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta.

0: Radnici željezničkog prevoza Crne Gore, predvođeni jedinstvenim sindikatom radnika tog preduzeća, organizovali su danas štrajk upozorenja od 9 do 10 sati, kada je bio obustavljen putnički saobraćaj na teritoriji Crne Gore, prenosi Mina Biznis. Predsjednik jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore, Miroslav Babović, rekao je da je razlog štrajka na usvajanje zahtjeva zaposlenih sa protesta organizovanog 3. avgusta. Od tada smo imali jedan sastanak sa dva člana odbora direktora koji su od nas tražili da naprave proračune i pošalju ih ministru saobraćaja Radošu Zečeviću na uvid. Dogovor je bio da najkasnije 17. augusta dobijemo odgovor na naše zahtjeve, međutim tada je rečeno da se odgovor iz ministarstva još čeka i mi ga do danas nijesmo dobili, objasnio je Babović.
1: On je dodao da su se odlučili na radikalne mjere i da su njihove zahtjeve sa Skupštine sindikata održane 21. augusta ponovo uputili izvršnoj direktorici. Tražimo da se svim radnicima željezničkog prevoza Crne Gore uveća privremeno zarada od 200 eura do primjene novog kolektivnog ugovora, kao i da se taj dokument potpiše i primijeni u najkraćem roku, saopštio je Babović. On je podsjetio da radnici željezničkog prevoza Crne Gore primaju najmanje zarade u željezničkom sektoru i da je prosječna 200 eura niža od prosjeka na državnom nivou. Pomoć od 200 eura je odobrena od februara, pa je onda smanjena na 100 eura poslije mjesec, da bi od plate za jul ona bila potpuno ukinuta, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo, naveo je Babović. On je poručio da se izvinjavaju korisnicima njihovih usluga i građanima koji koriste voz kao prevozno sredstvo i mole za razumijevanje. Iza nas je još jedna teška sezona koju su radnici željezničkog prevoza Crne Gore iznijeli na svojim leđima na nikad težoj i zahtjevnijoj pruzi sa lošim voznim sredstvima. Ostvarili smo i dobre prihode također zaslugom ovih istih radnika kojima se sada predstavlja da novca za njih nema, rekao je Babović.

0: U nastavku dnevnika slijede servisne informacije.
1: Iz lokalne samouprave obavještavaju da će na putnom pravcu Čoječa glava Trešnjevo u naredna dva dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni danas do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavlja radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta.

0: saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna pažnja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše povrede.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na važnim putnim pravcima, naročito unutar gradskih sredina. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 i 020234999.